دايب شالا داتينا تهيني مينيكا شالا تاكوك تاياتي داي تاياتي أثرها مدى هيدا داتينا هنين أمسي إمبالي بهدي أنا دي تونا أمبتو أري ويلي موكنا ساكو يهيكي آينا أتو دوبا هو ودوبا هو تكتو وتكوا هيدا بداينو نا تاياتي هيدا دامن أمبتيو هديدا نيا هنين نساري ويتوكنا تونا تأواليت أمبتيو أول نساري ويتوكنا تونا أن أودا هيدا بداينو محباتو خانوو ريرو ابتك داميت تونا أمبتو الله دي عبي كتينا تاكو مهميت كاك دامتيني أن أودك تكتيو داي بھلے داي بنديت تونا تو داي تاتي عمل سميت تونا تو إداي بتنديت تونا اي بھوئي كهاي آن حرام ہوئی کہ ہائے تکتوک دائی بتندی آیا دائی تھا تی بعمل سمتی نی آ رستی نی آیا اریتنیت تو نا رستی نی آیا آن دائی بطو تحت تو دائی بدیم برگت تحت تو نا رستی نی آیا و بشر اری ابن آدم بشر و دوف و گال کی کہ گن اے باری احساس اے باری مشاعر دینین اے باری امبتے کستے اے باری اکو بیتو نا تی دائی برگ ادائی بتندی آیا تو تکتوک دائی بتندی تو نا تو تکتن اری وتك اداي بتنديت تونا و بروك اداي كداي كتيت تونا رستيني ان شاء الله داي بداتني اتندي اون وتك وتت تكتو ابتك املو اون اداي بيم سيودينك بيم فياكنك دمن كيشو اودور برو ايني مشو غاليك ارو مشو غاليك ارو مريس اتتك نات وادك تمشبيبنك نات كشيبو اري بتو نات اداي امسيودو اداي تو يبان امسي تو تكدنيو جبان دائی تھا آتی ندیف مینانی نس مینان دائی جبان دوری تھا آتی تکوگ استیت تونا تو اوتا کن اری بتیو دا نسالک ایل بسیت دبائی استیت و نسیت تونا تو امبلی بمسیو دیت تونا تو امبتو کستو اللہ دیا پی کتینا تو کو برک دائی بیشتن کابانا دائی تھا آتی داتین تونا بیت تونا تی دا تونگا تو دائی تو راو تو ان اوتک تتو تکتو او دور فیر آتیت شانها بيتيت ايه اندي بودور بيهن مهنا مهينك ات اني تايا تهاونو دايو رسي فوغيتيت غدا گرشا اميرنو ووسوك بيتيت وطباخي وليكيتيت كبداتو الهماتو براتا ميتيت كبداتو وشاتو سيتو تاميتيت توي تتكتو مسكين وقوي بتيفيت وفاسوليا ستوبنان ايدن ومبتو دايت كتي تم اري تو دايت بروك تمتيت باتوهن تم اري تو دايت تستوبيا انسرقائك تستوبيا بیت تو ناتی دا بروک گرو یوک دا اریتنیت تو نا توکنا بتیو دا ریویت تو نا و دایون تو بیڈاوی اری تسنینے نا ہنین ہوا دید نانے تھلان تیم سونے تو انو دایون ان ہنین اد اری اد دیر نایت او تکو تو تکتو ہید آب داینو تو نا تو اریو او تک اریو تو تو تکت اریو ناتی بھا دیدنا او تک اریو ہوا دیدنا تو اریو او تو تکتو دای بوریت تو نا ہوا بھلے دائب اس میں سیوے تونا ہوا تمہارے تو دائی دا ہے یہ تونا ہوا ہم سے یعنی تو یا تھا دید گتے ہیں تکت تکتے ہو بین او دور دائی ہم اوڈوا دائی تھا یا ہوا دائی تھا آتی موری میں تونا امبتیو حدیدنا بھلے دائی ہوا تمہارے تو دائی تو تونا تروا تو بتو دائی بوریت تونا تو بیگا دب سیت تونا تو با افرات تندیے نا کدی سکیت تونا تو مگویب دائی نیو بگرے شیتیت ربے بھر ریوے کو ربے بھر ریوے بدائی انی نے تونا تو ماری تکتک تمہاری تو دائی دینی ہوئے تونا تو بھلا کو دائی بینی ہوئے تونا تو اتا روتے تو بتو ہن ناتی دا تشتانے اکو ام بلی بدیتی تم اری ہوا اگرشا ہوا دائی بدنی تونا برو اری اری بتو اری ہونا بردو تیف بتو نان اری ہو تندیک انو تک اینیو حلقائی تسنی سے تونا ہوا بری حلقا حلقائی دیم شاگوڑی دائی تسنی سے تونا اری ہو ارے تمہارے ہائیو تمہارے تو دائی دیتی تو دائی کات گوت تمتی تونا و گوت دن ارے تو بڑاوی مہین کا او تک تو سکت بیم شوائینا وی بارین تو تمہاری ہی دابو دی تمہین کا ارے ساما کاب ارے ساما کاب اکتی بیت تو ناتی دائی تمہارے تدینو ہی داب تمانا ہی داب سانا ہی داب وانا سانا او تو نمبتو ارے وکنا کسیکن تو تکت او تک ہلکائی دیتی سنیزے تونا تو تم ارے تو دائی دائی دنی تونا تو گیگیو برو و نفسی ہوا و گروی ہوا تیشکوی تونا تو ارے دفیت کے رفع اینیو اینے ندیتی دائی بھالی تندیت بردو تونا ممیو فلی تونا تریویت تینیو
dabanaatoodaydanni tum ariitoodaydanni idaaibtismeesiw kalaka daysteeshguid ogawootisinhiis daaitaatib diimadaaitinyog uutak takatkiim shartu takat ootakkitmishab mallaab usilfaawa idoowaaniwa eerawa yadneeb imbare nizaam dayd iitiit teebiyanuun darwaatoko takii tokwa yarye tokwa kasto firistit malla deftit weenim hinaan doobaaniwa mistawa kaksakaawa diitiit tindiifoog tooy ugawuka halkamaab ekati baruk tooy biddigilna faaisaafkitak beettunaatiidaa hinin ooday ini mistawa baabeena kindiyookna laakin teebiinoob bare allah diyaab ekatiyenaatu mista daamiini aan are doobaane daayen udhay haluug daaibkiike teebi aaya odayday tingadi aaya odhayok teebi aaya teenembatiyogad tingadiya are gwad angadi diitit naatokka halgi diitit malla kitbayatu naatokka faaisit malla bare teebi beettunaatiidaa hininni sariwettuuna hon uuttakuwa tutakatuwa ihiidaab eefen hiidaab daaya eednuub daayitaatiidaab daayanet toonaatu gale arab areesamakaab ekatiinet toona umbatu haa eetni yaret tarbiya tehe leyt leydwitkaayt arib tikikna daayen yarekna malla daayib ribbiiteenub gaatayaat bare ar bareesokna eyneenaatako barek hiidaab areesameewa hiidaab idaayib diyeewa hiidaab wanaseewa gare araw shaakwe wareenoknub yaraknan bareyokna daay ribbiimit bareyokna daay yake uttunaatiidaa ininin toona udhayon nisariiweet kastu daayinaayto daayitaayawa nisariiw shaalla maluka hiidaab ehen daayeb daayen baam mashaad baam hallaaq tu eebiineeb shaalla eebiin eeneen istiraoknaneeb